Assalamualaikum, sedap pengah. Pukul 12 tengah hari kita mendengar kabar pula. Dan aku hari ini pada mari jumpa dengan sama hari Selasa 22 Kanjayun 2569 bersama dengan 10 hari bulan Rabiul Akhir 1448 gitu ya. Ha, masuk hari yang 10 dah Rabiul Akhir kita, ada lagi 20 hari dah lah. Ha, habis bulan Rabiul Akhir dah. Habis Rabiul Akhir. Ha, zaman di awal, zaman di akhir. Rajab, Sa'ban. Deh, 4 bulan dengan 20 hari lagi dek aku. Pada tunggu itu we sudah pengar deh. Ha, 4 bulan dengan 20 hari kita nak menyambut Ramadan Al-Mubarak tak pengar. Tak lama dah lah. Deh. Ha, kita mai tengok fardu solat dulu. Solat Zuhur hari ini pukul 12.10 minit. Asar 3.16 minit, Maghrib 12 minit, Isyak 7.17 minit, Subuh pukul 4.51 minit, Syuruq pukul 4 minit, dan waktu duha pukul 32 minit pagi esok. Haa, ni dia waktu solat, waktu semaya hari ni. Dah kok. Kamu dia cuaca. Ah, siapa cuaca dulu deh. Ramalan cuaca pada hari Selasa 22 Kanjayun 2459 mula pada J pukul 9 pagi tadi hingga pukul 9 pagi esok. Keadaan udara 24 J. Kawasan bahagian selatan sebelah patah timur ada hujan atau hujan panas rata-rata. Dan ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Keadaan di sisi cuaca yang penting merasum barat daya sederhana meliputi Laut Andaman bahagian selatan dan Teluk Thai. Serta katanya lorong merosum lalu ke bahagian apa? Tengah bahagian timur menuju tekanan udara rendah. Katanya kuat. Ha, kuat kawasan Laut Cina. Gak kat macam ni wak wi kawasan laut kita ni apa ni gelombang kuat sikit dah kau. Ha, tapak kepada dekat kau duduk kawasan bahaya, kawasan tempat ada ribut peti, haraplah bingat-bingat lah. Deh, ha, di darat pun kawasan tempat ada ribut kuat angin kuat tu harap bingat-bingat. Bagi kerja ke laut pun haraplah bingat-bingat tubik ke laut. Eloklah kawasan tempat ada ribut peti. Bahagian selatan sebelah patah timur. Kebanyakan langit mendung. Dengan ada hujan dalam 90%, dan ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 J di laut gelombang 1 sampai 2 mik, tepat ada ribut peti gelombang lebih pada 2 mik. Bahagian selatan sebelah patah barat kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 90%. Dan ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Ambil di Cawat Phuket ke atas, angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 J di laut gelombang 1 sampai 2 mik, tepat ada ribut peti gelombang lebih pada 2 mik. Ambil di Cawat Gerbi turun mari, angin barat daya selaju 15 hingga 30 km 1 J di laut gelombang 1 mik, tepat ada ribut peti gelombang lebih pada 2 mik. Cawat Taning, kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40%. Kawasan Epermeng, Nocik, Kokpo, Melan dan Pejarang. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 J di laut gelombang 1 sampai 2 mik. Jaka kata suhu tinggi sekali 34 darjah Celsius, rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 12 minit petang. Esok matahari tubik pukul 5 minit pagi. Cawak jalan, kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40%. Kebanyakan kawasan apa Kabang, Jahat, Tantu dan apa Betong. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 J. Jaka kata suhu tinggi sekali 34 darjah Celsius, rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 11 minit petang. Esok matahari tubik pukul 4 minit pagi. Cawak jalan di akok kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40%. Kebanyakan kawasan peresok, Sisakon, Cenek, Desuk Kirin. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 J. Di laut gelombang 1 sampai 2 mik, tepat ada ribut peti gelombang lebih pada 2 mik. Jaka kata suhu tinggi sekali 34 darjah Celsius,
Rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 9 minit petang. Esok matahari tumbik pukul 2 minit pagi. Manakala hari ini boleh jatuh pukul 2.15 minit malam. Esok boleh naik pukul 3.43 minit petang. Esok air pasir pukul 5 minit pagi. Esok air surut pukul 1.47 minit petang. Dia kau. Ha, ini dia cuaca dah hujan. Ha, hari ini 40%. Dia kau tadi jalan naro. Semalam pun ada juga dia kau naro ni. Ha, tengah malam. Mari kau masuk duduk tidur bunyi hujan lah. Tapi lebat tak lebat tu tak tahu dah akak dah. Ha, sekodar lah duk ajak-ajak. Ha, pagi tadi pun, hari tadi, subuh tadi pun berat juga kawasan naro ni dah akak dah. Ha, walaupun bagaimanapun, katanya kawasan bahagian selatan kita ni hujan nak sampai mari dah. Ha, dah pihak apa ni, pihak bajak cuaca suruh sama-sama pakat jaga, pakat beringat. Ha, pakat beringat dah lah ni dah akak dah. Jo duk asuk-asuk dah sikit-sikit je baru duk mari lah ni. Tapi kau tak payah hari pedah adat jadi kau bertambah banyak. Lalu tu deh pihak raja dari Cawak Naro pun suruh dek kakak semua pakak-pakak jaga pakak bukan bingak. Ha, takut hujan lebat mari dengan serta merta. Semasa hari ni siapa rupuh ni kan jayun 2,599. Ha, kau puas wira tohe kepada tiap-tiap apa Cawak Naro ni wak persiapan. Ha, terima air hujan ye nak sapa hari ni. Jadi pagi tadi ha deh bau sapa berita ni. Pihak naik bucuai hom jam je raja dari Cawak Naro ha suruh sama-sama kak jago air hujan ni lah. Ha, pakak jago alipoh. Ya akan nak sapa mari dengan serta merta dia akak. Setelah mana pihak pejabat Sonocho ataupun pejabat air ni lah deh. Sampai kau nam heng cat Sonocho ni istihar mari katanya kawasan berbahaya. Ha, kawasan berbahaya di antara tempat 22 siapa menaikkan jaya ni kekuatan terkena udara renuh. Ha, dan juga meresum barat daya kuat. Ha, gak wakwi negeri Thai kita ada hujan kom nambah. Dia ada hujan lebat siapa lebat menang setengah-setengah tempat dia kau. Kemudian pihak Cawak Naro kita, pihak Sonocho wibnya kata kawasan bahaya kan dan Naro kita ni iaitu Ampu Rengek, Sukirin dan Ampu Sengai Golok. Ha, tiga Ampu ni kena bingat-bingat lebih pada Ampu lain-lain. Ha, bila takut air hujan mari air bukit siapa kok no wakwi air lipoh dia kau. Ha, kawasan tiga apa tu alipoh tempat-tempat hok rendah lah deh tempat-tempat rendah gak puan kata supaya kak jago pakak beringat lah deh bimbing takut deh alipoh gak deh air sungai Saiburi deh sungai-sungai Golok tu menambah. Ha, dia menambah dah deh lipoh sungai tu gak lipoh lah umur kapur tempat rendah-rendah tu. Ha, sebab tu puan kata apa saja hok boleh beringat selalu. Ha, umur siapa dia hok biasa dah hujan main gini pun hujan main style ah masuk umur dah. Ha, sipe lalu hok apa menyentuh. Almari-mari tu je tu peti-peti sejuk gapo apa saja tu sipe lah. Deh. Ha, serta makan dia dalam rumah pun kena sedia-sedia juga dia akak. Ha, budu garing gapo tu. Ha, puak kata duit dah berlaku dah deh. Pak kerja ada duit pacarak dah ni. Ha, tak ada bergantung dah lah garing budu berah tu. Ha, untuk nak hidup orang tua kita kat tiada tu ah. Garing dengan berah tu pun hidup boleh tak ada akak. Agak kata tiap-tiap buah mah tu ada berlaku. Pa, ada berlaku kena sipe sedia duit dah lah. Ha, hujan nak mari dah ni. Ha, dah. Ha, puha wira tohe kepada tiap-tiap apa suruh sama-sama pakak jago keadaan udara dengan rapat deh suruh serta suruh buat persiapan pihak pegawai canati alat-alat kakak deh izin-izin apa untuk nak ditolong rakyat hok susah. Ha, rakyat hok susah hok terlepoh tolong-tolong canati kena boleh pergi tolong dengan serta merta dah kau deh serta yang ingat teh kepada rakyat suruh ikuti kabar cuaca dengan rapat dah kau deh. Ha, lebih lagi mengikut peristiwa hari baru sekali ni kata hujan nak mari hari ni siapa 26 kan jajun. Ha, hari mana you nak mari sehari ke dua hari. Ha, kita kena ikuti deh. Ha, pahak penting sekali kena pakak jago dah kau deh. Apa khabar istunya pula ni main tengah hot ni pada tak ada siapa yang tahu lagi kerana kemarin dia sedia nak siapa nak istihar kamaya kong di menaro dia akan habis lah habis kemarin dia akan 21 kan dia ayung kamaya kong di menaro dah agak kata ramai-ramai pakat main jalan belakang tu
deh semasa apa apa 10 hari lebih kurang deh jok tempat 12 siapa 21 kan jajun kamar yang kong di kau habis lah kemarin pas kemarin dulu tu belum mau perahu deh pada pun sedia nak siapa belum mau perahu demo pun duk tunggu-tunggu juga nak dengar deh kamar dia kemarin tak mari nak siapa hari ni beritahu deh tengah-tengah tu dia mau tahu dah tengah-tengah tak tahu lagi deh serta kemarin ni ada bagi hadiah bagi orang hop tanding buat test selepas chip dah kau puawi hadiah orang hop tanding selepas chip tak kira big ribu gapo tulah buat tika kecuk tika panen kemarin kau tak siapa tahu juga kata siapa dia boleh tika kecuk buat panen buat perahu kolek nanti tanya pada siapa deh kemudian ni kita mai tengok hop bomo perahu dulu. Bomo perahu dulu dah akak deh. Ulek tak ada ulek kerana pada tak ada siapa tahu lagi dah akak. Bomo perahu ni pada tempat 20 deh, 20 kan jayu 2019. Yang mana pihak Ong Ponteri wakil raja ni mari bui piala kuno kepada pasukan perahu hok bendeh. Sama ada perahu kolek, perahu jokau dan juga perahu kocesi deh. Lepas dah lah deh. Kamar dia bomo perahu bubuk Johor kemarin negara kita ni Ong Kementeri mari lah deh raja wakil pada Ong Kementeri apa deh Ong Kementeri mari dia akak deh menyampaikan hadiah kemudian hadiah perahu hadiah perahu tiga jenis perahu tu dia akak deh siapa pasukan perahu mana boleh nombor 123 siapa tahu 123 dia akak deh. Ambil perahu kolek dulu dek akak. Perahu kolek tahun ni Juhe boleh kepada pasukan perahu Hang Tuah. Nama perahu Hang Tuah. Hok Obocho Naro hata mari dek akak. Deh tangkap Obocho Naro. Bunyi kata tiga tang turuk-turuk dah. Perahu panjang ni. Perahu kolek deh. Perahu kolek hok Obocho Naro hata mari boleh juhe tiga tahun-tahun ni dah turuk-turuk. Nama perahunya Hang Tuah. Pasukan Hang Tuah deh. Nombor satu. Nombor dua boleh kepada pasukan perahu Ma Khao Bin. Kuda putih terbaik. Hema. Kuda putih terbaik Hema deh. Nombor dua boleh pasukan perahu kuda putih terbaik. Hok ni tersebar mungkin keluar dia hatta mari dah kau. Nombor tiga boleh kepada pasukan perahu Santik Wari. Nombor tiga Santik Wari. Hok ni kerumcun lepetan. Tak mari dah kau. Nombor empat. Ataupun sagu hati. Ya ada tulis abis juga ni. Tak apa tahu juga. Sagu hati ataupun nombor empat boleh kepada pasukan perahu Yawacun Pulau Kapah. Dari Yawacun Pulau Kapah. Orang Pulau Kapah lah pakat sokong hatta perahu masuk lomba dek akau. Ni perahu kolek dek akau deh. Satu, dua, tiga, empat. Pada banyak satu, tiga, empat mudah deh. Ada tu Juhe, nak Juhe pertama, nak Juhe pertama, payah payah deh. Jenis perahu jokong pula dek akau. Jokong ni pengayuh lima orang dek akau deh. Orang pengayuh lima perahu kecil lah. Perahu cari ke yang dulu dek akau deh. Perahu jokong tani Juhe ataupun nombor satu boleh masuk ke perahu Mereng Tisban Mereng Tabah. Nombor satu dah Tisban Mereng Tabah. Nombor dua pasuk ke perahu Kai Tu Lapon. Nombor tiga pasuk ke perahu Lang Suan. Lang Suan. Nombor empat ataupun sagu hati boleh pasuk ke Oboto Saitong. Oboto Saitong dah kau. Ni perahu jokau. Dek akhir sekali ni ada ada belomo perahu Kocesi dek akak. Perahu Kocesi. Perahu Kocesi ni tak silap 12 pengayuh dek akak deh. Tak lebih pada 12 pengayuh. 12 orang lah pengayuh. Besar pada perahu jokau sikit deh. Kemudian perahu Kocesi ni nombor satu boleh kepada pasukan perahu Sainam Tujung B. Sainam Tujung B dia akak nombor satu. Ho Oboto Tujung hatta mari. Nah. Nombor dua boleh kepada pasukan perahu Sainam Tujung
A. Oh, boleh dia kedua weh. Ha, sainam tujuh A. Ho obota tujuh juga tamari. Tolah to misal kata dia hantar dua buah perahu ke, sainam tujuh A, sainam tujuh B. Boleh sama satu nombor dua, tapi boleh sainam tujuh B nombor satu. Ha, sainam tujuh A nombor dua. Nombor tiga masuk ke perahu si Burapha. Ha, si Burapha ni Mueang Taning tamari deh. Ha, de nombor 4 ataupun sagu hati. Boleh kepada pasuk ke perahu Chai Tak Le. Ini cum-cum Chai Tak Le naro kita hantar lagi dia kat deh. Ha, ni bromo perahu bubuk juhe dalam kamaya kong di Meng Naro tahun ni dia kat deh. Ha, siap belakang dah lah. Dia mau ni celong belakang, celong marai dah dia kat deh. Celong jari mula-mula dah ni. Pada mari baca dia kat. Kenapa? Kerana kemarin tak ada baca, tak ada mari buat ruangnya deh. Ha, baca tahu hari ni. Ha, pasal lagi ni kemarin juga. Ah, ha, kemarin ni ada puak ada beri hadiah kepada adik kakak ho hatap tani buat teh sila pacip. Ah, ha, ada tani buat teh sila pacip dia kama ya kecu. Ah, ha, kama ya kecu tahun 2019 tidak akau. Deh, jadi kemarin ni di katanya di kongang selepas cip dek dengan kecut di Tameroha tu lah dia kau deh. Ha, di Tameroha tu pihak naik pun cuy hom jam jen raja dari cawak naro dia jadi pengurusi dalam acara bui hadiah tanding buat tes selepas cip dalam kongang selepas cip dek kongang kecut deh tahun 2019 dia kau dengan ada nang kanita hom jam jen nayuk parlimen roh changwa sekali dengan nang natha nan natada sudanat kun timale nayuk parlimen roh cawak naro nai anirut bua on belak cawak naro nai kriang sak kocheri ran usahakan cawak naro wok ketua unit kerja kerja serta jemaah pengadi jemaah kerja de adik kakak yang berapa semua sama-sama ambil bahagian de akak deh kama dia dalam tanding ataupun tanding buat apa buat teh selepas cip tahun ni tu dia mengadakan tanding selepas cip ni sejak pada 412 sampai 21 kan jajun lagi dah dia kau dalam kemalian tu lah deh pas ada tanding apa kait tendung kain sapu kecuk kotak bailan ambil ribu bau kolek jamlong tumu pandai tukar tikat mana ada juga badu jalan kecuk ada jalan kecuk buat tikat kecuk ni apa dah buat tikat kecuk ni dia akak dah kama dia tahun ni boleh apa badu ataupun petani selepas cip ni deh nombor satu tendung kain bahagian tendung kain deh nombor satu boleh kepada nang ampon sang presid. Ha, juhe. Ha, ni dalam berita itu dia nombor satu saja dia akak deh. Nombor dua tak ada. Ha, tak apalah kita tahu kata apa tendung kain ni boleh kepada nang ampon sang presid. Ba badu buat teh sapu kecuk. Ha, sapu kecuk nombor satu boleh kepada nang Sau Nurisan Seme. Ha, Nurisan Seme dia akak. Pa buat teh kotak bailan. Kotak baik kolong bailan ya tapi tetap panggil totok lah deh. Kotak bailan ni nombor satu boleh ke nang Sau Supanan Jeren Siri Kit. Pah big ribu. Buat teh big ribu tahun ni boleh ke nombor satu boleh kepada nang Sau Asmani Mudo. Big ribu Asmani Mudo dah kau. Pah pau kolek. Pau kolek nombor satu boleh kepada Nai Hamsam Yusof. Hamsam Yusof weh pau kolek tanding dia kau deh. Pah tumu pane. Tumu pane nombor satu boleh kepada nang Sau Chau Pak. Chau Pak. Yo lo kena ni Sau. Sau ke Chau. Mata tak gari tadi aku ni. Sau, Sau, Sau Pak. Sau Pak su deng dia kau deh. Ni tumu pane. Dia bahagia tika pandai pula. Sua panan. Tika pandai nombor satu boleh kepada nang Sau Nur Aswani Mudo. Deh. Pah. Tika kecup.
Ataupun ha jalin kecuk dia akak sansa kerecut. Nah, mudah-mudahan ketika kecuk boleh kepada nang sau nurisan seme. Ha, nurisan seme boleh peluang dah dia akak. Ketika kecuk pun boleh dia juga. Sanding tak silap boleh gapo ati song kecut. Oh, buat sapu kecuk pun boleh dia juga dia akak deh. Dua hadiah lah dia tadi tu. Nah. Ha, agak puas wi hadiah lah kemarin tu dia akak deh. Wih hadiah bagi orang badu, orang hata buat tesil pacip. Hok boleh nombor satu. Hingga siapa boleh sagu hati comcei. Lepas comcei pun boleh hadiah juga. Dah kau deh. Kamu dia hadiah gapo tu deh moni terima depe raja dah main deh. Terima depe somdek patip pada tempat 17 kanjayun yang telah lepas. Dah kau deh. Kamu dia kemarin ni pihak puawi.